کڈوئی طلبا پوکھن آکیا باقی جنا رہی اجرائیل سے رستہ ہوسی آئے آمن جان نس جئی پیڑی گلی فئی کوڑ نکتے نانکا اوڑ سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رو رہا سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کچھ کہن نہ جاپے گر پرسادی سلاہی ہے ہر پگتی راپے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گواپے سب کچھ ہر کا کھیل ہے گرمکھ کے

اگنی اسرالا کوئی گرمک بوجھے سبد نرالا ساکت درمت ڈوبے داجے گر راکھے ہر لیو راتا ہے اب تیج وائے پرتھمی آکاسا تن میں پنچ تت کرواسا ست گر سبد رہے رنگ راتا تج مایا ہوں میں پراتا ہے تیو من پی جے سبد پتی جے بن ناوے کیا ٹیک ٹکی جے انتر چور موہے کر مندر ان ساکت دوت نہ جائے

گر سمرت سب کل وکھناس ہیں، گر سمرت جم سنگ نفاس ہیں، گر سمرت من نرمل ہووے، گر کاٹے اپمانا ہے، گر کا سیوک نرک نہ جائے۔

مست سب لوگ سدا سے قاضی شیخ مسائے کا سب دے اٹھ جاسی پیر پیغمبر اولیے کو تھر نہ رہا سی روزہ باغ نواز کتے بن بجھے سب جاسی لکھ چوراسی میزنی سب آوے جاسی نیچل سچ خدا ایک خدا بندہ

بن ہریا مارتا، بدنے بن کھرکھر ہاستا، ندرا بن نر پیسوے، بن باسن کھیر بلوے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

تیتے لگیں دکھ محلا پہلا اندھی کمی اندھ من من اندھے تن اندھ چکر لایا کیا سی ہے جا ٹوٹے پتھر بند بند ٹوٹا گیڑی نہیں نہ تلہا نہ ہاتھ نانک سچے نام گن کیتے ڈبے ساتھ محلا پہلا لکھ من سوئنا لکھ من روپا لکھ ساہا سر ساہا لکھ لستر لکھ واجے نیجے لکھی کوڑی پات ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہا نانک اوتھے جانیے ساہ کے ہی پات ساہا پوڑی اتنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پچھانی ہے۔

سہج سہج ملے سکھ پائیے درگے پیدا جائے درگے دانا بینا ایک آپے نرمل گر کی بانی آپے سرتا سچ وچار سے آپے بوجھے پد نرمانی جل ترنگ اگنی پونے پن

خال خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماتی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہار ہے نہ کچھ پوچ ماتی کے بھانڈے نہ کچھ پوچ کمبھار ہے سب میں سچا ایک کو سوئی کس کا کیا سب کچھ ہوئی حکم پچھانے سو ایک کو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ

تک کہ نہ جائے مخ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ارتی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی سیج سو کنت وچھائی ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائی ہے سکی کاجل ہار